0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: Peter Cmorík, mám pocit, ja mám taký pocit, že tí, ktorí stávate, prosím vás, oblečte sa, lebo prehnala sa búrka a proste ochladilo sa.
1: Trošku nám sprchlo.
0: Aj takže 12-13 stupňov takto ráno.
1: Ej, hľa, strašné inak, koľko vody napršalo, som pozerala, normálne kálu, že obrovské.
0: Lúbka si nechala taký veľký igelit a dala kamienky a celé to bolo v takej jamičke, majú teraz bazénik Borinke na záhradke.
1: Fúha, aký záhradkár z neho.
0: No, to je ono.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne ránko vám želám, štvrtkové, o pár sekúnd bude presne 6 hodín. Prechádzať cez cestu s mobilom pri uchu bude od septembra zakázané. Naozaj to upravuje novela zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci odklepli ešte začiatkom júna, ale momentálne leží na stole prezidentovi, na podpis čaká. Chcú dosiahnuť, aby chodci dávali väčší pozor. Premiér odmieta rodinkárstvo a aj to, že by synovi posielal peniaze zo štátneho rozpočtu. Fico tvrdí, že agentúra Smer má príjmy od strany Smer a ide tak podľa neho o podnikateľský vzťah. Iný Robert Kaliňák zase hovorí, že síce to boli štátne peniaze najskôr, ale medzičasom prešli transformáciou a už teda nie sú. Pápež Lev v Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril vežu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, stala sa tak najvyššou kostolnou stavbou na svete. Ema Zapletalová potvrdila parádnu formu v úvode sezóny a do tretice vyhrala aj na pretekoch Diamantovej ligy v Osle. Prekážkárskú štvorstovku teraz dala za 53 sekúnd 13 stotín. Ema sa teší, že to dala aj v náročnejších podmienkach a chladnejšom počasí. A to chladnejšie počasie máme aj my tu na Slovensku. Aktuálne to vyzerá tak, že teploty idú od nejakých 11 stupňov Celzia v Liesku po 18 stupňov v Trebišove. Najteplejšie pozor, Prešov okolie búrka. Aktuálne hromy, blesky aj v Košiciach bijú. No a cez deň tie teploty pôjdu od 19 po 24 stupňov. Chladnejšie bude na severe náhor. Hore Hronia na Spiši 13 až 18. Oblačno zatiahnuté, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a prehánky už len ojedinele sever a východ. Aktuálne nám slniečko krásne zasvietilo ráno v Bratislave. Na cesty sa ide 2 minútky po 6 s Rádiom Rok. Hodinu stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa. Kamión havaroval na vjazde do Žiliny z Martina, je to pri Skonte. Pred Spišskou Teplicou od Popradu nehodu máme, no a radar v Bratislave na Ivanskej za IKEA merajú v smere na letisko. Pred strážou z Krasnian ďalší v Novej Bystrici v smere do Oravskej Lesnej a meračov máme aj na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a hliadok už kopec na cestách úraduje, tak treba jazdiť opatrne hneď za ránky. Pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 3 minútky po 6, dobré ránko.
1: Čo to bolo v noci, lebo ja som išla spať s líškami o 8, či s osliepkami, či jak sa to hovorí. Normálne, že búrka sa prehnala, alebo
0: áno,
1: iba lejak?
0: Áno, normálne taká že silná búrka, že proste všetko bolo zatopené a to tak neviem, koľko trvalo, ale my sme sa tiež na to zobudili a zistili sme, že tie vankúšiky s tými značkovými dečkami, čo máme na balkóniku, tak už nezachránime.
1: Ježiš, vám zmoklo
0: všetko? My totiž to máme ešte aj pokazané plastové dvere balkónové, lebo nám povedali majstri, že keď je teplo, tak sa to celé rozťahuje a potom to nejde vždy otvoriť a správne zatvoriť, čiže aj toto je taká problematika. Tak teraz, keď bude chladno, to bude hádam fungovať, ale keď to potrebuješ, tak si nervózny a nevieš sa dostať na balkón.
1: Majstri, dojdete opraviť túto Tomáčovi dvere na balkón.
0: Boli sami so sandrikou, neviem, ako to dopadlo. Ej, cítim, že niečo bolo. Majstri, ďakujem, že obrábate moju záhradku.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 16 minút po 6. Dobré ránko. Milan včera nedvihol telefón a nevyhral 7000 eur. A kdeže si ho mal?
3: Mal som ho vo vačku a bol som strčený v stroji, tak som ho nepočul.
4: Aha. Čo to za stroje?
3: Trubky na výrobu inseminácie.
4: Čože? Inseminácie?
2: No, to sa ešte dostaneme k tomu.
4: Fúha, no tak, viete si to predstaviť, žena ho asi nepochválila a preto jej odovzdá celú garantovanú výhru, čiže o 1-0 menej 700 eur.
5: Málo kedy sa stáva, že by ženy bili mužov za 700 eur, ale toto sú naše prípady každodenné, keď vyhrávame 700 eurovku, lebo sme
4: mohli
5: vyhrať.
4: To sú tiež samozrejme krásne peniaze, to zase Milanko asi vieš, nie?
5: 700 dôvodov na úsmev.
3: Samozrejme, mať 700 alebo nemá, tak je to rozdiel.
2: Áno, je to rozdiel a Milan má teraz tých 700 eur, to je tá garantovaná výhra a naozaj Milan je mechanikom strojov na insemináciu.
4: Toto bude ten sifónov striko podľa mňa Stopolčian, lebo on je inseminátor.
2: Ale on len robí ten akt tej inseminácie a toto je mechanik. Vieš?
4: Aha, okay. Vieš,
2: čiže
4: tak to
2: on,
4: je iný
2: on bol
4: Milan.
2: V tom stroji. Predstav si ten stroj na insemináciu, to musí obrovské.
4: Neviem si to predstaviť.
2: A on bol vnútri v tom stroji a nepočul ten telefon, preto nedvihol.
4: Toto bude teda ťažká spomienka. My sa ale vezieme ďalej na našej narodeninovej vlne a chceme, aby ste si aj druhý rok našej hry užili čo najvádz a čo najbohatšie.
2: No a preto dnes budete hrať o fantastických 21 000 eur, takto sme to zvýšili.
4: Ako na to? Pošlite si SMS-ku v tvare ROCK na číslo 7779 alebo môžeš tiež využiť náš zvýhodnený balíček, ktorý nájdeš aj so všetkými informáciami na webke oplatisanaladica.sk.
2: No a keď toto urobíš, tak po 15. chceme počuť, keď ti budeme volať do 10 sekúnd heslo Oplatí sa naladiť sa, ak to zmakneš, máš 21 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Dobré ráno želáme, zatiahnutého máme väčšinou všade, akurát v Bratislave je polooblačno, čiže videli sme, že áno, existuje to slnko, zostalo žiť a Košice a okolie sa vytrápili takto za ránky s búrkou, my sme to mali v noci na západe. No, cez deň bude oblačno, zatiahnuté, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky počas dňa na severe a východe, chladnejšie máme. Žiadne 30-ky dnes nebudú padať, 19 až 24 stupňov, sever hore Hronia spíš len 13 až 18. Keďže máme presne pol siedmej, cesty sa nám začínajú plniť, máme tam kolóny, väčšinou len 15 minút stojíte, ale hodinu a pol stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásne nad Kysucou nové nehody nám pribudli v Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko. Pred Belou nad Cirochou, z Dlhou nad Cirochou máme nehodu, za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa a na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte havaroval kamión. Pozor, visí nám kábel elektrický do cesty vo Veľkých Teriakovciach v smere do Rimavskej Soboty. A
3: ne, už tiež tak dlhšie visí. Už to není také ako kedysi.
2: Sopel z nosa. Nefungujú nám semafory v Košiciach na križovatke Južná Trieda Jantárová. No a radar máme na D1 pri Bytči, do Považskej Bystrice, na D1 za Liptovským Mikulášom do Liptovského Hrádku a na vjazde do Sečove z Nového Ruskova. Takisto máme meračov, tak jazdite opatrne. My vám želáme z Rádia Rok šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Áno, aj naša show pokračuje ďalej. Dobré ránko, toto boli Queenie 6.44.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Rock, leto plné festiákov a koncertov je pred nami a samozrejme nemôže chýbať, čak pozri sa, boli sme Iron Maiden bol, hej, teraz sa Sify chystá na Foo Fighters s výherkyňami.
0: Fú, to bude, fú. Akože Sify a dve ženy.
1: No a takisto aj nemôže chýbať v lete legendárna Slížovica, určite budeme rozdávať lupene na túto šmakocinku hudobnú, ale teraz o to viac, lebo Slížáci chystajú novinky. Bratři by řekli, že horky, že Slíže se vrací s novým albem a vyráží na čarovné túr po Česku a Slovensku.
0: Áno, po 5 rokoch prichádzajú s novým štúdiovým albumom a čarovné slovíčko.
1: Áno.
0: Ako špeciálny host na turné vystúpi naša obľúbená kapela Smola a Hrušky, čiže Spoko, pozdravujeme
1: ťa. Čo boli
0: ťa.
1: Aj na Garden Roku
0: áno,
1: u nás.
0: Áno, boli u nás. 6 alba probiehne 28. srpna. Ja to počítam, že podľa mňa to je august. Na festivalu Slížovice a už na podzim kapela vyrází na čarovné túr.
1: No a od 9. októbra do 27. novembra odohrajú takmer 20 koncertov po Česku a Slovensku a teda pripravia novinky z pripravovanej desky, ale aj najväčšie koncertné hity tam budú. No a prvý single by mali predstaviť už pred prázdninami, tak sa tešíme, Slížaci.
0: No a na Slovensku, aby ste vedeli, aké sú to destinácie, Košice, Žilina, Bratislava, srdce Slovenska, kde vypuklo SMP, čiže Banská Bystrica. No a zbylých 16 koncertů strhnú bratu Čechů, jo? A napríklad budú vo Valašských Kloboukoch, či Boskoviciach, prípadne v Božkove. Ani Brno tam nechybí. No, proste to je paráda. A aby ste vedeli, že na čo sa môžete tešiť, samozrejme na tie novinky, ale vždy prídu aj tie starinky.
1: Ale nebudú cestovať vlakom.
0: Ne. A Ľubka kvôli tomu sa normálne aj oholila, ne?
1: Jasné.

0: Coldplay a Clocks. Naše hodiny v rádiu hovoria, že už je minútka po 7. Tí, ktorí stávate, tak vedzte, že treba sa normálne obliecť, lebo nie je to také typické letné počasie.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Už máme 2 minútky po 7 hodine, počúvate Rádio Rock a je tu pre vás pripravený infoblok. V testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci v maďarskom jazyku a literatúre. Ich úspešnosť bola 64%. V teste z matematiky to bolo takmer 56%, no a zo slovenčiny a literatúry 58,5%. Testovania sa zúčastnilo viac ako 44 000 študákov. Siamske dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami. Oddeľovať ich zatiaľ nebudú. Obe dievčatá aj ich matka sa majú dobre. Zažívacie trakty im zatiaľ nefungujú úplne, preto im musia urobiť črevný vývod a preto je potrebná okamžitá operácia. Pražská nemocnica po uplynutí inkubačnej doby prepustila lekára z USA, ktorý bol v Kongu v kontakte s nakazeným ebolou. Choroba sa u neho neprejavila a odletel späť do SŠA. Dnes večer odštartujú futbalové majstrovstvá sveta v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. S rekordným počtom 48 účastníkov hrať sa bude v 12 skupinách na 16 štadiónoch.
0: A ja ti poviem, že niekto určite padne jak dlhšie. Ja sa tak teším, furt to budú tie prenosy, to je v noci ráno, to
5: Tomáš,
0: je super
5: čas. Tomáš, už nastavuje budíky teraz na štvrtú
0: Českom
5: ráno.
0: Česko hra zajtra ráno o štvrtej.
5: Tak stávame.
0: Stávam 3.50.
5: To budeme mať poslucháčov o 6.00 veľa. Aktuálne dnes, čo nás čaká na oblohe? No veľa oblakov, sem tam ešte nejaké zrážky budú doznievať, najmä na severe a východe sa môžu objaviť. A oblačno zatiahnuté, ojedinele teda tá prehánka a chladno. 19 až 24, v severnej polovici na Hore Hronie a na Spiši ešte chladnejšie, 13 až 18 stupňov Celzia. 4 minútky po 7, dobré ráno. Na cesty šoféri, máme tam kolóny, 15 až 20 minút stojíte všade na tých klasických ranných miestach, ale rekordmanom opäť je vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to odhadujete na hodinu a pol. Malacky, nehoda na ulici na brehu za Bilou do centra, na vjazde do Bratislavy z D1 Ocenca. V ľavom pruhu v tom rýchlom sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Za Zlatnou na ostrove do Tôňa búračka, kamión havaroval na vjazde do Žiliny z Martina, Košice na ulici k letisku, v smere na letisko máme búračku a v Chodči v smere do Stropkova takisto. Spadnutý elektrický stĺp hlásite, stúpanie na Pezinskú Babu z Pezinka, padnuté balíky minerálnej vlny, tak tie nájdete na výjazde z D1 do Ladiec z Púchova.
0: Ale minerálnej vody.
5: Minerálnej vlny.
0: Vlny? Vlny. To je minerálna vlna?
5: No, to je taká tá zvuková izolácia, alebo zateplovanie, neviem. No a ešte nám nefungujú semafory v Košiciach na križovatke Južná trieda.
0: Ale nás to vymýšľaš.
5: Nevymýšľam, naozaj. Takže takéto okienko straty a nálezy máme dnes ráno. Dávajte si pozor na cestách.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5,5 minútky po 7, dobré ránko, Ľubka, keď ti poviem, že dnes jeden z najväčších vizionárov, ktorý sa narodil v roku 1951, oslavuje jubileum 75 rokov. Kto to môže byť?
5: No, podľa mňa ten, ktorý ti už sľubuje strašne dlho, že nič nebudeš musieť robiť za chvíľu. a že budeš budúci milionár a jednoznačne Pálko Stančík, ten, ktorý chce, aby sme o ňom nerozprávali, chce.
0: Áno, ale je to úplne nejvíc môj najlepší kamarát a v roku 1997 ho vyhlasili za najlepšieho športovca Devínskej Novej Vsi, to mal vtedy 46 rokov, predstav si, takéhoto starého človeka vtedy akože dali za najlepšieho športovca a dnes už má 75 rokov, ako ten čas ale letí.
5: Ale to... reálne má koľko vlastne?
0: No však hovorím,
5: ale keďže... to má akože...
0: ale dnes má narodeniny, no. A ja len verím, že výjdu tie naše milióny a preto mu posielame jeho obľúbenú skladbu, keď bol ešte 17-ročný tínedžer z roku 1968, Steppenwolf, Born to be Wild, aby bol zdravý.
5: A donesie nám catering?
0: Bude catering, Palino, dojde, už ti hráme, ale z Gute.

0: Guns N' Roses Don't Cry v Rádiu Rock. Dobré ránko, je 7.18 a niektorí ľudia sú takí nadšení, keď im zavoláme, že oni plačú, ale vlastne od šťastia. Však
1: výskajú. No,
0: a Miculienku sme mali tento týždeň na linke a my sme veľmi radi, že vďaka nej sme sa mohli ponoriť do ďalšej našej výnimočnej rubriky. Volá sa to, že geografické okienko.
1: Tak Miculienka, povedz nám, odkiaľ, že ty si, kde to bývaš?
2: Žabokrekoch. Bože, ale nebudete to vysielať, keď poviem.
0: Nie, nebudeme, 100%.
2: No, taká psiariť, no.
1: Takže to je kúsok od najväčšej diery.
0: Aha. Že vedľa Prievidze? Je to niekde vedľa Prievidze?
2: Najväčšia diera je tak hodinu skoro od nás.
1: Hej, no, tak ďaleko?
2: Prievidza je, hej, tých 45 minút asi.
0: No ale čo, ale máte v Žabokrekoch je napríklad krčma, kostol, futbalové ihrisko?
2: Mám tam multifunkčné ihrisko, ale vieš čo, cez Žabokreky máme tu na Mramorovú tú pripomienku, že tu nám bola kedysi prepriahacia stanica, hej, veľká.
0: Aká neviem, stanica?
1: Prepriahacia.
2: Poštová.
1: Takže vám tam vlastne menili vozne, alebo čo?
2: Vieš čo, skôr kone by som povedala.
1: Kone ešte, človeče.
0: Oni ich tam prepriahli, že zapriahli kone a potom ich prepriahli na novo.
1: Miculienka, a prečo vlastne teda bývate v Žabokrekoch, keď to je tak úplne, že líšky dobrú noc sa dávajú?
2: Vieš čo, no manžel tu postavil dom, no a bola som tam odvlečená.
1: A nedrží ťa v pivnici, hej?
2: Nie,
0: nie je to Fritz Amstetten.

0: Muž na mesiaci a riem v Rádiu Rock. Áno, viem, Ľubka, ten nástup nebol najlepší, ale máme 2 minútky po pol 8. Tak to niekedy chodí.
1: Nič si z toho nerob. Aktuálne počasie, slniečko nám svieti len trošinku na Záhorie a v Bratislave a ešte na Slieči by sa chcelo prebojovať cez obláky, inak zatiahnuté všade a chladno. Od 10 stupňov Celzia to ide v Liesku až po najteplejšie v Trebišove, kde je takmer 18 stupňov. Cez deň takisto 30-ky padať nebudú, 19 až 24, sever hore Hronia spíš len 13 až 18 stupňov. Oblačno zatiahnuté, len miestami prechodne zmenšená oblačnosť, no a ojedinele na severe a východe dážď alebo prehánky, zaoblečte sa, prioblečte sa, berte svetre a možno aj dážniky pre istotu. 7 hodín 32 minút, kolóny máme ešte stále všade, 15 až 20 minút, to sú tie ranné, náročné chvíle. Hodinu a pol čakáte ale na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. D1 za Bytčou, nehoda do Považskej Bystrice, zrazila tam sa dodávka s osobným autom, navyše je tam odstavený kamión a kusy plastov na ceste. Za Zlatými Klasmi nehoda do Hrubého Šúra, za Zlatnou na Ostrove do Tôňa havaroval kamión a na ceste aj vyliata nafta, pozor na to. Vo Vrabľoch na konci staničnej Kukruháču máme nehodu, v Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko a ešte v Jamníku do Spišského Hrušova na križovatke Búračka. Polhodinové zdržanie kvôli cestárom máme na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Kamión z priekopy nám vyťahujú na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte, je to tam neprejazdné v tejto chvíli. No a oboj smerne merajú za Horným Hričovom do Žiliny a takisto spomaliť sa oplatí na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Pozdravujeme vás z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Google Dolls a Aeris v Rádiu Rock. Dobré ránko, je 7.49 a ja viem, že dnes už sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale a doteraz som sa venoval trošku aj filmom a mám tu jednu kinematografickú perlu, chceš, poviem ti.
1: No poď do toho, poď.
0: Je to fantastické, lebo že ako môžu tvorcovia týchto moderných filmov absolútne všetko zničiť a zdegradovať, tak bol totálne chlapský film Gladiátor jednotka.
1: To som taky nevidela.
0: Ale tam bol Russell Crowe, vieš, že mu celú rodinu zabili a on potom sa proste pomstil a tak ďalej. No ale po jednotke sa krásne to podarilo dovrzať a zničiť režisérovi Ridleymu Scottovi, ktorého ja akože uznávam.
1: Áno, ale už menej.
0: Už menej po tom, čo som videl Gladiátor 2. Tak, Ľubka, povedzme si, že gladiátori podľa teba kedy uradovali v starovekom Ríme?
1: Ty vieš, na koho sa máš obrátiť?
0: Nie, alebo ty
1: však
0: vieš,
1: ja stala
0: história, to je tvoj koníček.
1: Hysterička, no, také obdobie 3. storočie pred našim letopočtom, až do 5.
0: Áno,
1: môže
0: áno,
1: byť?
0: Áno. Čiže dajme si, že povedzme, to bolo 200 rokov po Kristovi. A teraz, toto Ridleymu Scottovi absolútne nevyšlo, lebo najskôr ten hlavný gladiátor v aréne sa bil s nejakou s digitálnou zmutovanou opicou a porazil ju tak, že ju pokúsal. A ona, tá opica, bola niečo medzi psom a opicou. A toto ešte bolo, že dobre, až
1: to však, si prehl to.
0: Akože dobre, že mohli vtedy žiť také tvory. Ale teraz to príde. V rímskom Koloseu, povedzme v tom roku 200, prišli gladiátori normálne na lodi a už som videl, že oni štartujú na takej plachetnici, na taký hlavný súboj, a že prečo tam je voda? Tak v tom Koloseu napustili to plné koloseum morskou vodou, diváci to všetko sledovali a oni na tej plachetnici išli a musela to byť morská voda, lebo teraz počúvaj, keď ten gladiátor proste, že ho trafili, on padol do vody tej morskej a tam ho zežrali obrovské žraloky. A ja som rozmýšľal, že v roku 200, že ako by to napustili morskou vodou a ako by tie žraloky tam dostali. A no, toto som celý film, už aj neviem, viem, že Lucius potom porazil storočného Denzela Washingtona, akože negatívnu postavu, a nakoniec ho zabil, ale ja som stále tam videl tie žraloky.
1: Ale ty nemôžeš na to takto realisticky, pragmaticky pozerať, čak to sú tie umelecké úlety.
0: Ale prosím ťa, no. Ridley Scott, toto mu absolútne nevyšlo, lebo
1: fantázia.
0: To, a to, že to nemalo emóciu, že to nemalo náboj, to tam boli nekonečné monológy, tak to ja už aj nechom.
1: Tak, toto hovorí. Je prosím náš nový filmový kritik.
0: No, teraz ja už budem chodiť. Najbližšie sa vidíme na Oscaroch a v Cannes. Tam budem. A potom ešte aj s Iron Maiden.
1: Tak
0: dobre?
1: Čís.

0: Áno, ďalšia skladba o našej Ľubke, dievča z Horných 10 000, môžeš sa k tomu vyjadriť.
1: Čo ti na to poviem? Raz už je to tak, no.
0: Presne, tak keď sú love,
1: som inšpiratívna, áno. Proste.
0: Áno, a Česi budú mať ďalšieho človeka, ktorý pôjde do vesmíru.
1: Aj ten je inšpiratívny.
0: No, a ten bude inšpirovať aj mládež.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: bleskové zprávy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné štvrtkové ráno želáme, 11. jún v kalendári a už budú 3 minútky po 8. Otázka znie, mali by chlapci ísť do školy o rok neskôr? V zahraničí sa o tom diskutuje vo veľkom, pretože nie sú rovnako zreli ako dievčatá a v škole sa im menej darí. Ale odborníci tvrdia, že odklad nástupu môže byť správnym rozhodnutím pre konkrétne dieťa, no nie systémovým riešením. Partnerka guvernéra Petra Kažimíra mala oslavu vo viacúčelovom zariadení Národnej banky Slovenska v Tatrách, píše Korzár. Národná banka tvrdí, že párty, koncom mája to bolo, zaplatil guvernér Kažimír normálne za obvyklé ceny, konkrétne sumy neuviedli. Podľa zdroja, z dôvodu oslavy, zariadenie zamestnancom NBS zrušilo zarezervované pobyty. Čech Aleš Svoboda poletí do vesmíru ako pilot lode Crew Dragon a vezie so sebou 13 experimentov. Nie je to žiadny výlet, ale národná misia, vraví odborník. Trump spustil nové vzdušné údery na Irán. Irán po amerických útokoch oznámil úplné uzavretie Hormuzského prielivu pre všetky lode. Čo na to ceny na čerpačkách, zistíme onedlho. To počasie dnes bude väčšinou zamračené, sem tam slniečko sa môže miestami ukázať, deje sa tak teraz najmä na západnom Slovensku, lebo to je už po tých nočných dažďoch a búrkach vyčistené, ale na Sliači sa na medzičasom rozpršalo, v Trebišove máme prehánku, tam tiež už slnko zasvietilo a hmla trápi Telgard a tiež Chopok. Teploty idú od 11 stupňov v Liesku, po najteplejší Trebišov, kde máme takmer 18 stupňov Celzia, veľmi vyššie to nepôjde. Maximá dnes do 24, severná polovica hore Hronia spíš do 18 stupňov Celzia. Chladno budeme mať dnes. 8.05 v tejto chvíli, čo sa deje na cestách, vieme tiež, máme tam ešte stále dozvuky kolón, 20 minútové väčšinou a pol hodinu stojíte, ale Kysucké Nové Mesto trhá rekordy, ak idete z Krása nad Kysucou, tak tvrdnete v kolóne 2 hodiny. Vo Veľkom Bieli máme hlásenú novú nehodu na hlavnom ťahu pri čerpačke v smere do Bernolákova. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez obec. Za Zlatými Klasmi do Hrubého Šúra nehoda, za Zlatnou na ostrove do Tôňa havaroval kamión a pozor, na ceste je vyliata nafta. 3 osobné autá sú v sebe pred Komárnom z Hurbanova na križovatke do Chotína. Dodávka s osobákom na D1 v sebe za Bytčou do Považskej Bystrice. Navyše je tam aj odstavený kamión a kusy plastov na ceste. Takisto tu máme nehodu, osobné auto s dodávkou v Jamniku do Spišského Hrušova na križovatke a rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, ak idete. A ešte tu máme kamión z priekopy, vyťahujú na vjazde do Žiliny z Martina. Pri skonte je to úsek je neprejazdný. No je to komplikované na cestách, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: 6 minút po 8 hodine, dobré ráno vám želáme. Zoologická záhrada v Bratislave sa pochválila novým prírastkom. Narodil sa im tam hrošík liberijský. Ale že to je strašná vzácnosť, vraj, že brutálna, že takmer malý zázrak. A je to samička, dievčatko, dostalo krásne meno Bavu s dvojitým V.
2: A čo to znamená to Bavu?
1: No, v afrických jazykoch to znamená vzácny dar, alebo dlho očakávaný zázrak. No a pod týmito obrázkami krásneho babatka veľkého napísala zoologická, že však napíšte našej malej Bavu nejaký pekný odkaz do komentárov. Čo by si jej napísal?
2: No, ja neviem, čo by som jej napísal, ale dievčatko Zuzka, ktorá býva nado mnou a ktorá sa nechce nikdy na mňa pozrieť, tak jej maminka mi hovorila, že ja jej pripomínam hrošíka.
1: No, liberijského. Ty si hrošík.
2: Týmto je povedané
1: slovenský.
2: Všetko. Ďakujem za takýto feedback. Viem, že vyzerám fantasticky. Asi ako taký hrošík. Pôjde, ideme ďalej. No však Prečo môžeš prehrať niekedy, že 0-1, 0-2, dostaneš 0-4 od malého dievčatka, škôlkarky? Ďakujem vám pekne.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 8.20, dobré ránko. Lacko má teraz celkom také ťažké obdobie. A prečo?
2: No lebo treba kosiť veľa, fotovoltiku dať hore na strechu a do toho kopec starostí a roboty ešte aj na iných objektoch.
1: No a potom Lacko príde sem s telefónom, nefunguje mu apka, vlastne na nás nakričí, pošle nás do teplých krajín a vznikne z toho takýto krásny úvod.
3: No, bolo to... Dobre, nechajme to tak.
1: Skús ešte raz. Nie, končím. Musíš.
3: Čo musím?
1: No musíš povedať, že čo si robil.
3: Riešil som jednu vec, ktorú som potreboval vyriešiť, lenže som zistil, že keď som niekde, kde niekto niečo robí, tak ma to permanentne vie vyrušovať.
1: No. Áno, ale to si potreboval si nahrať nejaký dokument, nejaký screenshot svojho občianskeho preukazu alebo nejaký svoj doklad o nejakej aplikácii. A podarilo sa to?
3: No, nebol to screenshot, lebo screenshot to nemohol byť, ale proste, áno, robil som to nejakým podobným spôsobom. Či sa to podarilo, neviem, uvidíme. Či keď mi dojde odpoveď.
4: A to sa tam nahráva nejakým spôsobom cez počítačku? Jednotky nuly?
3: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Dúfam, že ste sa úspešne aj vy zapojili do projektu Ranný rok. Toto je Iné kafe, dobré ránko, 8.32.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Professional uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Dnes to počasie bude ešte miestami také usmoklené, len nejaké tie búrky alebo prehánky opäť hrozia najmä na severa východe. Oblačno zatiahnuté juh a východ, teda prechodne aj zmenšená oblačnosť. No a teploty ale pôjdu nižšie, podstatne oproti predchádzajúcim dňom, 14 až 22 stupňov Celzia, 24 miestami môže vyskočiť 13 až 18 stupňov, to bude na severe, na Horehroni a Dolnom Spiši. No a aktuálne to vyzerá tak, že nám prší v okolí Sliača a nejaká tá prehánka sa prehnala Trebišovom a slnečko sa prediera cez oblaky najmä na západnom Slovensku. Je 8 hodín 34 minút, kolóny, dozvuky ešte tu sú nejaké. Pol hodinu stojíte na viazde do Popradu z Hozelca a 2 hodiny, to nie je dozvuk, to je realita. 2 hodiny stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Bratislava s nehodou na zjazde z mosta Lanfrancony do Mlynskej doliny, rátajte tam so zdržaním. Vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu v smere do Bernolákova pri čerpačke sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku riadi polícia, rátajte s kolónami. 3 osobné auta sú v sebe pred Komárnom z Hurbanova na križovatke, Krásne nad Kysucou Kalinové, do Zborova nad Bystricou nehoda a v Prešove na konci Sabinovskej v smere na námestie Mieru. Za Klátovou Novou Sou v smere do Bošian máme cestárov, kosia tam trávu a navyšuje sa tam nebezpečne presúva kolobežkár a rozsiahle kolóny sa tvoria aj pri cestároch na viazde do Nového Mesta nad Váhom. Ak idete z D1, tak opatrne a pevné nervy.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 11 minút bude 9 hodín, vypočúvate Rádio Rock. A čo počúval dnes Speedy túto, keď letel pod oknami?
2: Trojbalíček Rádia Rock dostaneš, ak nám pošleš interpreta názov skladby. WhatsAppku poznáš 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Toto je kapela Scorpions, počúvate Rádio Rock, máme minútku po 9 a pribudli nám inzeráty na nové pracovné pozície. Chcel by som vypichnúť, že vysokohorský nosič je voľný.
1: Ano.
0: To by som aj ja chcel robiť, ale keďže som pribral, nemôžem.
1: Môžeš, chudneš
0: takú váhu
1: potom.
0: Vyniesť,
1: potom
0: to, čo
1: chudne,
0: na chrbte. No, ježiš, to by som vyrysoval, viac o chvíľku povieme.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: 3 minútky po 9 hodine, poďme rýchlo na ten infoblok z Rádia Rock. Vláda včera odklepla vyššie príspevky na sociálne služby, opatrovanie a asistenciu. Pôjdu na to desiatky miliónov eur, lebo predtým vďaka vládnej reforme viacerí prišli o príspevky a ostro ju kritizovali. Návštevničke SND volali z divadla, že jej menia lístok a na jej miesto na detskom predstavení posadia Martinu Šimkovičovú. Divadlo po otázkach denníka N opovedalo, že to bol omyl a ministerku kultúry na obsadené miesto neposadili. Na generálnej prokurátore u Žilinku horelo. Hasiči zasahovali pri požiari kuchynky v budove na Bratislavskej Štúrovej ulici a k väčším škodám v budove vraj neprišlo. Na Bazoši pribudol inzerát na pracovné pozície vysokohorský nosič, kuchárka, údržbár či brigádnik na chate Milana Rastislava Štefánika. V inzeráte je ale vyobrazená iná horská chata. Člen vedenia klubu slovenských turistov Tomáš Hvizdák s podnikateľkou Júliou Imrišťákovou majú chatu prebrať už 1. júla. Dnes to bude väčšinou zatiahnuté a chladné. Sem tam ešte nejaká tá prehánka alebo búrka sa môže objaviť. 19 až 24 stupňov pre dnešok, sever hore Hronie a Spiš len do 18. Bude 5 minút po 9 hodine. Stále platí, že dlhá kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Hodinu tam stojíte a 20 minút strátite v kolone na viazde do Popradu z Hozelca. Pred Komárnom z Hurbanova na križovatke sa zrazili 3 osobné autá. V Krásne nad Kysúcou Kalinove máme nehodu do Zborova nad Bystricou. Pred Čebovcami z Opavy búračka, v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája kapitána Nálepku a Košice takisto s búračkou na križovatke trolejbusová Hlinková. Pozor si dávajte, radary máme D1 pri Trenčíne, do Dubnice nad Váhom merajú v Komárne dvakrát, v Novej Stráži obojsmerne a Komárno Ďulov dvor v smere do centra. V Žiline príbrodne radar do centra, Banskej Bystrice Jakube klasika v smere na Donovali, aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej stretnete meračov a priplavči do Ľubotína. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rok.
11: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: No, 6 minút po 9 hodine tie nové pracovné pozície Tomáča veľmi zaujali a špeciálne taká jedna, ktorú som objavila na počítačoch. Počúvajte dobre. Lenka odišla z korporátu a začala uklízet nahá. Lidé si mysleli, že sem se zbláznila. Ja ale našla díru na trhu, říká Lenka.
0: No, Lenka, veľmi ti fandím ja. Samozrejme, u nás doma nebudeš nahá upratovať.
1: Ale to je bezdotykové upratovanie. Áno. To proste naozaj len taký voajer, že...
0: A poslala tam aj nejaké fyzické parametre?
1: Nie, normálne rozhovor s ňou, je s ňou podcast urobený, ale aj najviac sa mi páčil komende nejakého Heinricha, že chcel sem sa zabývať údržbou zelene v parcích, též nahý. Bohužel mi v tom zabránila polície a tým záhy môj podnikateľský zámier skončil.
0: No, vidíte, jej to schválili a muž už nemôže vykonávať nahý, no, presne. No? Ja by som tiež chcel,
1: by som to strihať.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Máme 17 minút po 9. hodine, no a ideme si rozlúsknúť hudobný vkus Speedyho. Toto bol ten dnešný.
2: Aninku máme na linke, tak čo to bolo?
3: No, predpokladám, že to bol Queen Radio Gaga. Presne tak.
1: Ešte
2: Radio
1: si to
2: Gugu,
1: aj
2: si to
1: odoprila. Presne tak, dobre, dobre. Takže trojbalíček ide kam?
3: Do Nitry ide.
2: No tak to je super, tam máme už tie nové frekvencie.
1: Mesiac,
2: čo?
1: Už nás počúvate.
3: Presne tak.
1: Hej, hneď si to naladila, či ty si to počúvala predtým?
3: Nejako? Išla som akurát v aute do práce, takže hneď mi to prišlo do ucha. Poznáme Queen, takže...
1: Super. Tak ti gratulujeme. Čo robíš
3: super,
1: teraz?
3: Ďakujem krásne. No, idem do práce, takže pracovať idem. Ja mám takú neskôršiu smenu.
1: Tak, a ešte ako robíš nám povedz? Ako čo?
3: Predávam topánky.
2: Tak je, Lubka by si potrebovala nové kúpiť, či môže prísť do Nitry.
1: Včera mi prišiel kuriér s topánkami za radosti celej rodiny zase.
3: Viem to predstaviť, no. Áno.
1: Zase?
2: Zase, ďalšie.
1: Kedy vyhodíš tie staré? No. No dobre, Ninka, gratulujeme.
2: Posielame ti Queenov. Dobre, Radio Gaga, super, Radio Gugu, super. Čauko.
1: Ahoj.
3: Majte sa, čauko.

0: Pearl Jam a Even Flow, dúfam, že aj vy máte taký parádny flow ako táto skladba, je 9:30 a vedzte, že keď si aj teraz pošlete jednu SMS-ku a zvládnete povedať po 15. heslo oplatí sa naladiť sa, tak vyhráte dnes 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

0: roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: Teplotne už západ pomaličky, dobieha východ, v Trebišove ešte stále cez 18 stupňov Celzia, ale Hurbanovo už má tiež cez 17 stupňov. Prší aktuálne v Prešove, v Tisinci, v Žiline máme prehánku, ale západná polovica vyzerá celkom sľubne, polooblačno väčšinou, aj slniečko už vykuklo, kdežto teda na východe to ešte stále zatiahnuté. Cez deň teploty veľmi vysoko nepôjdu, dnes skončia na 24 stupňoch Celzia, severná polovica, hore Hronia a Spiš, len do 18. Je 9 hodín 32 minút, počúvate Rádio Rok a my sme s vami na cestách aj v tejto chvíli. 20-minútové kolóny máme ešte na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a takisto 20 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda pribudla Bratislava, výjazd z Panonskej na Rusovskú cestu, je to tam na križovatke. Za Zlatými klasmi upratujeme nehodu v smere do Hrubého Šúra. Tri osobné auta sa zrazili pred Komárnom v Hurbanova, je to na križovatke. Pred Čebovcami z Opavy nehoda a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája Kapitána Nálepku. Máme tu aj obmedzenie nefungujúce semafory v Košiciach na križovatkách Toriská trieda SNP a Južná trieda Jantárova. No a rubrika Radary už je veľmi dlhá, spolu ak pozrieme aj na rubriku Hliadky. Veľa toho je na cestách, treba jazdiť opatrne všade.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Práve najväčšie

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Juhuhu, 10 minút do 10, o 10 minút už sme vybavení.
3: To sa tak tešíš.
2: Aj však, no a tešil som sa aj včera, som si myslel, že Milan zdvihne včas telefón a nakoniec to neurobil, nevyhral 7000 eur. A kdeže si mal, Milanko, ten telefón?
4: Mal som ho vovačku a bol som strčený v stroji, tak som ho nepočul.
3: Aha. Čo sú to za stroje?
4: Trubky na výrobu inseminácie.
3: No, to dobre ste počuli. Výroba inseminácie. Žena ho nepochválila, preto jej odovzdá garantovanú výhru o 1-0 menšiu 700 eur.
5: Málo kedy sa stáva, že by ženy byli mužov za 700 eur, ale toto sú naše prípady každodenné, keď vyhrávame 700 eurovku, lebo sme
3: to
5: mohli
3: vyhrať. To sú tiež samozrejme krásne peniaze, to zase, Milanko, asi vieš, nie?
5: 700 dôvodov na úsmev. No.
4: Samozrejme, mať 700 alebo nemá takýto rozdiel.
2: No je to veľký rozdiel, najmä keď si mechanik strojov na insemináciu, nie? Že určite mu to pomôže a preto nezdvihol, lebo on bol strčený v tom stroji na insemináciu.
3: Kto vie, koľko stojí taký stroj?
2: No, ale... A či tam je nejaký počítač?
3: Určite. Tak určite. My sa ale vezieme na našej narodeninovej vlne a chceme, aby ste si aj tento druhý rok našej hry užili čo najviac a čo najbohatšie.
2: A preto dnes budete hrať o fantastických 21 000 eur.
3: Stačí si poslať SMS-ku alebo využiť ešte lepšie naše zvýhodnené balíčky. Všetky tieto informácie nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
4: Koji, tak som ho nepočul.
5: Aha.
3: Čo sú to za stroje?
4: Trubky na výrobu inseminácie.
3: No, to dobre ste počuli. Výroba inseminácie. Žena ho nepochválila, preto jej odovzdá garantovanú výhru o 1-0 menšiu 700 eur.
5: Málo kedy sa stáva, že by ženy byli mužov za 700 eur, ale toto sú naše prípady každodenné, keď vyhrávame 700 eurovku, lebo sme
3: to
5: mohli
3: vyhrať.
5: To sú
3: tiež samozrejme krásne peniaze, to zase, Milanko, asi vieš, nie?
5: 700 dôvodov na úsmev.
4: No. Samozrejme, mať 700 alebo nemá takýto rozdiel.
2: No je to veľký rozdiel, najmä keď si mechanik strojov na insemináciu, nie? Že určite mu to pomôže a preto nezdvihol, lebo on bol strčený v tom stroji na insemináciu.
3: Kto vie, koľko stojí taký stroj?
2: No, ale... A či tam je nejaký počítač?
3: Určite. Určite. My sa ale vezieme na našej narodeninovej vlne a chceme, aby ste si aj tento druhý rok našej hry užili čo najviac a čo najbohatšie.
2: A preto dnes budete hrať o fantastických 21 000 eur.
3: Stačí si poslať SMS-ku alebo využiť ešte lepšie naše zvýhodnené balíčky. Všetky tieto informácie nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
2: No a viete, čo treba robiť? Keď budete dnes počuť po 15, že vám zvoní telefon, do 10 sekúnd zdvihnem a poviem heslo, oplatí sa naladiť sa, v tom prípade máš 21 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Oh yes, kabaty odchádzajú a my spolu s nimi, ale u nás sa ešte program nekončí.
1: Nie, ešte dáme teraz rýchlo nejaký infoblok a my fičíme, prosím pekne, teambuildingovať. My to tuto na záhradke, kde býva Garden Rock, ideme hrať petangový turnaj, tak nám držte palce.
0: A ja budem hrať aj peting.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Ty si starý uchylák. No nič, ideme seriózko pozrieť na to, čo sa udialo pol minútky po desiatej. Prechádzať cez cestu s mobilom pri uchu bude od septembra zakázané. Upravuje to novela zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci odklepli začiatkom júna a aktuálne leží na stole u prezidenta, na podpis čaká. Jej cieľom je, aby chodci dávali väčší pozor. Premiér odmieta rodinkárstvo a aj to, že by si nový posielal peniaze zo štátneho rozpočtu. Fico tvrdí, že agentúra s názvom Smer má príjmy od strany Smer a ide podľa neho o podnikateľský vzťah. Iný Robert Kaliňák zase hovorí, že síce to boli štátne peniaze, ale tie sa medzičasom pretransformovali. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami, oddelovať ich zatiaľ nebudú. Zažívacie trakty im zatiaľ nefungujú úplne, musia im urobiť črevný vývod. Ema Zapletalová ide bomby, potvrdila skvelú formu a vyhrala aj na pretekoch Diamantovej ligy v Osle. Víťazný hat-trick na prekážskárskej štvorstovke skompletizovala časom 53 sekúnd, 13 stotín a Ema sa teší, že to dala aj v takomto chladnejšom počasí. A to chladnejšie počasie máme aj u nás, pretože maxima dnes len 19 až 24 stupňov, sever, hore hronie a spíš dokonca ešte chladnejšie. Do 18 stupňov maximálne vystúpia teploty, väčšinou má byť oblačno zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, no a dážď alebo prehánky už len ojedinele sa môžu objaviť, aktuálne sa objavujú v Liesku, mrholenie s dažďom a v Tisinci tam je tiež zatiahnuté a s dažďom, ale zase pekne nám svieti slnko v južných okresoch, Hurbanové, aj v Boľkovciach a aktuálne teploty idú do 20 stupňov Celzia, najteplejšie je v Trebišove. Budú 3 minútky po 10. hodine, nová nehoda nám pribudla za poslednú polhodinku za Zemplínskou širokou do Michaloviec. V Bratislave upratujeme búračku na výjazde z Panonskej na Rusovskú cestu na križovatke. V Liptovsko-Mikuláši na križovatke 1. mája kapitána Nálepku máme havárku. Kolóny ešte stále nejaké sú na cestách, 20 minút stojíte na výjazde do Nového Mesta nad Váhom. Z D1 do Popradu z Hozelca tiež 20 minút a polhodinu stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a radary a hliadky. Ako huby po daždi pribúdajú, treba jazdiť opatrne všade a dodržiavať dopravné predpisy.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Čo to bolo v noci, lebo ja som išla spať so sliepkami. Normálne, že búrka sa prehnala, alebo
2: áno,
1: iba lejak.
2: Normálne tak silná búrka, že všetko bolo zatopené. A čiže to máme ešte aj pokazané plastové dvere balkónové.
1: Majstri, dojdite opraviť túto Tomáčovi dvere na balkón.
2: Boli, ale boli sami so sandrikou. Neviem, ako to dopadlo.
1: Ej,
2: cítim, že niečo bolo. Majstri, ďakujem, že obrábate moju záhradku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Miculienka, a prečo vlastne teda bývate v žabokrekoch? Keď to je tak úplne, že líšky dobrú noc sa dávajú.
3: Vieš čo, no manžel tu postavil dom, no a bola som tam odvlečená.
1: A nedrží ťa v pivnici, hej?
3: Nie, nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, visí nám kábel elektrický do cesty vo veľkých Teriakovciach. A
2: ne, už tiež tak dlhšie visí, už to není také ako kedysi.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Trojbalíček ide kam?
3: Do Nitry ide.
2: Super, tam máme už tie nové frekvencie.
1: Mesiac,
2: čo?
1: Už nás počúvate.
3: Presne tak,
1: presne tak. Hneď si to naladila?
3: My sme počúvali Antenu Rock vlastne ešte predtým dávno, ale videla som to na stránke.
2: Cez počítača.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilos maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nové nehody nám nehlásite. Dve staršie dokumentujú v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemskú a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája kapitána Nálepku. V kolóne sa ešte stále zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút. Pozor na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj v smere do Nitry horí osobné auto. No a preteky musíte rátať s viacerými obmedzeniami v Vožďanoch a okolí. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Brnianskej smere na Pražsku, na viazde do Veľkých Uheriec zo Skýcova, na viazde do Žiliny na D3, na viazde do Dudiniec, Sterian aj z Hokoviec, v Banskej Štiavnici za Lidlom smere k futbalovému štadiónu, radar je aj v Levoči na Popradskej v smere von z mesta a v Sečovciach na Kochanskej v smere do centra. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, staršiu dokumentujú v Hermanovciach smere do Jarovníc. A hlásite nám ale nejaké tie obmedzenia, čo znamená, že na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj smere do Nitry je odstavené osobné auto po požiari. Trošku sa tam zdržíte. S viacerými obmedzeniami rátajte pre preteky vo Žďanoch a okolí. No a plastový sud na ceste ste zbadali na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi. Takže situácia na cestách je relatívne pokojná, ale pozor, strihnú na vás radary, konkrétne v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, v Bratislave aj na nábreží pri River Parku v smere do centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere do centra, na rýchlosť pozor aj v Žiline na Rajeckej, takisto v smere do centra, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. V tejto chvíli všetko, ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť, aby sme to mohli povedať aj ostatným vodičom. Dajte nám to vedieť, znamená zatelefonujte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac. Rock. Rádio.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes tu máme štvrtok s dátumom 11. jún, už len jeden deň a máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo trošku rýchlejšie, máme tu pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody pribudli v Handlovej, hornom konci smere do centra a za Novým Ruskovom smere do Sečoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde od IKEA na Ivansku, ďalej pred Brezdom zadnými Halnami smere z Mýta pod Ďumbierom, na výjazde z Podturne do Liptovského Hrádku a nehoda je aj v Spišskej Novej Vsi smere do Spišského Hrhova. Tento úsek je neprejazdný, no obídete to cez okolité ulice. Prekážku hlásite v Ružomberku na križovatke Povazka a Dunčová je odstavená dodávka a na Dargove smere do Košického Klečenova je v oboch smeroch vysypané veľké množstvo pšenice. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere z centra, v Dolnom Štále smere do Veľkého Medera, na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu a radary aj na D1 pri Novej Polhore smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli na výjazde z Hokoviec do Horných Semeroviec, v Prdošine Krásnej Hôrke merajú obojsmerne, ďalej na D1 pri odpočívadle Malíšarich smere do Prešova, na výjazde z Valalík do Geče, za Ladomírovou smere do Hunkoviec a v Trebišove Milhostove hliadkujú obojsmerne. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

11. júna 1988 sa na štadióne Wembley v Londýne konal veľkolepý koncert k 70-ke vtedy väzneného revolucionára, filantropa a bojovníka proti apartheidu Nelsona Mandelu. Na tomto koncerte vystúpilo množstvo hviezd, medzi nimi Whitney Houston, George Michael, Stevie Wonder, Bee Gees, Phil Collins, Sting, Joe Cocker a desiatky ďalších. Koncert sa vysielal naživo a sledoval ho viac ako miliarda ľudí po celom svete. Išlo o druhý najväčší koncert po Live Aid. Z line-upu si dnes vyberám, no, napríklad toto.

Takto v júni v roku 2016 vystupoval Meatloaf v kanadskom Edmontone. Počas skladby I do anything for love, but I won't do that, spevák priamo na pódiu skolaboval. Urýchlene ho previezli do nemocnice, kde mu lekári odrátali jeden z mačacích životov. Inak Meatloaf si prešiel počas svojej kariéry aj úspechmi, samozrejme aj pádmi. Vyhlásil osobný bankrot, ale práve táto skladba ho začiatkom 90. rokov dostala opäť do hitparád a už mu zabezpečila blahobyt až do konca jeho dní. Ale inak dobre znie táto skladba aj z Rádia Rock.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Rok na plné gule. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Je krátko po 14. počúvate Rádio Rock a pri tomto vstupe som sa nechal inšpirovať naozaj okolitým svetom, nie veľmi ďalekým, ale blízko, pretože napríklad Rock for People v Hradci Králové už beží na plné pecky, takže vy, ktorí ste tam a náhodou nás tejto chvíli počúvate alebo sa chystáte, pokojne nám môžete poslať potom nejaké fotky na naše WhatsAppové číslo 0905 277 377. Dnes je namakaný line-up, bude tam Limp Bizkit, Baby Metal, Papa Roach, takisto Breaking Benjamin, Social Distortion a tak ďalej a tak ďalej. Včera bol tuším Megadeth a tak fičí to na plné pecky a okrem iného, keďže je štvrtok, 11. júna začína sa aj ďalší velikánsky festival v okolí Slovenska, to konkrétne Nova Rock. Dnes nás čaká velikánska hviezda Volbeat, potom sú tu Sex Pistols a spoločne s Frankom Carterom, je tam Kaleo, je tam Tom Morello, je to naozaj namakané, takže čakám naozaj krásny rokový report, aby sme mohli sprostredkovať tieto vaše zážitky aj ďalším poslucháčom Rádia Rock, no a takisto sa s toho budeme aj tešiť my. Takže ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a myslím si, že môžeme začať naše spoločné rokové popoludnie, tak poďme na to.

0: show, ktorá má dule.
1: Čo to bolo v noci, lebo ja som išla spať so sliepkami. Normálne, že búrka sa prehnala, alebo
2: áno,
1: iba lejak?
2: Áno, normálne tak silná búrka, že všetko bolo zatopené. A čiže máme ešte aj pokazané plastové dvere balkónové.
1: Majstri, dondite opraviť túto Tomáčovi dvere na balkón.
2: Boli, ale boli sami so sandrikou. Neviem, ako to dopadlo.
1: Ej,
2: cítim, že niečo bolo. Majstri, ďakujem, že obrábate moju záhradku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Miculienka, a prečo vlastne teda bývate v Žabokrekoch, keď to je tak úplne, že líšky dobrú noc sa dávajú?
3: Vieš čo, no manžel tu postavil dom, no a bola som tam odvlečená.
1: A nedrží ťa v pivnici, hej?
3: Nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, visí nám kábel elektrický do cesty vo veľkých Teriakovciach. A
2: ne, už tiež tak dlhšie visí, už to není také ako kedysi.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Trojbalíček ide kam?
3: Do Nitry ide.
2: Super, tam máme už tie nové frekvencie.
1: Mesiac,
2: čo?
1: Už nás
3: počúvate. Presne tak.
1: Hneď si to naladila?
3: My sme počúvali Antenu Rock vlastne ešte predtým dávno, ale videla som to na stránke.
2: Cez počítače.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na viazde do Trstína z Jablonice. Zrazili sa tam dve osobné autá. Ďalej na R1 pri Žari nad Hronom smere do Zvolená, rátajte tam so zdržaním. A novú nehodu evidujeme aj na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kukučínova Hálkova. V Zlatých Moravciach na Prílepskej smere do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšie nehody sú v Handlovej hornom konci smere do centra. V Spišskej Novej Vsi smere do Spišského Hrhova. Tento úsek je stále neprejazný a obídete to cez okolité ulice a nehoda aj za Novým Ruskovom smere do Sečoviec. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút. Radary hlásite v Bratislave na začiatku Rusovskej smere z obchvatu, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Merajú aj na viazde do Dudiniec Hokoviec, v Košiciach na južnom nábreží smere na Prešovskú a radary aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Policajné hliadky máme v Bratislave na Búdkovej smere na Livinského, v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi smere von z mesta, hliadkujú aj na výjazde do Modrý zo Šenkvíc a v Trebišove na Cukrovárskej smere do centra. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock Radio.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Je 14 hodín 22 minút a keďže som začínal tým, že sa rozbehli rôzne festivaly, či už je to Rock for People alebo takisto Nova Rock, tak niektoré festivaly nás ešte čakajú. No a ak náhodou by ste si chceli naplniť prázdnu kapsu, tak vám poviem, že oplatí sa naladiť sa. Síce Milan to včera nedvihol a nevyhral 7000 eur, takže otázka je, prečo sa tak stalo, kde mal telefón?
3: Mal som ho vo vačku a bol som strčený v stroji, tak som ho nepočul.
4: Aha. Čo to za stroje?
3: Trubky na výrobu inseminácie.
2: No veru, takže práca šlachtí, ale iba do určitého momentu, kým nepríjete 7000, ale pozor. Máme aj garantovanú hranicu a to je 700 eur. Žena ho síce nepochváli, ale asi to bude na niečo dobré.
5: Málo kedy sa stáva, že by ženy bili mužov za 700 eur, ale toto sú naše prípady každodenné, keď vyhrávame 700 eurovku, lebo sme
4: mohli vyhrať. To sú tiež samozrejme krásne peniaze, to zase Milanko asi vieš, nie?
5: 700 dôvodov na úsmev.
3: Samozrejme, mať 700, alebo nemá takýto rozdiel.
2: Páči sa mi, ako to Milan berie krásne pragmaticky, ja s tým súhlasím, mať 700 alebo nemať 700 je rozdiel, pretože je to vždy o 700 viac ako 0. No a keďže sa my ešte vezieme na tej narodeninovej vlne a aby ste aj druhý rok si s nami užili v podobe hry Oplatí sa naladiť sa, dnes budeme hrať o fantastických 21 tisíc eur. To je taká sumička, za ktorú môžete ísť na festival aj do Tramtárie. Takže dôležité je, ako chcete vyhrať, platí, že treba si poslať aspoň SMS-ku. No a dnes po 15. ak budeme počuť do 10 sekúnd heslo Oplatí sa naladiť sa, máte 21 tisíc eur. Ja vám všetkým naozaj veľmi, veľmi držím palce.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je 3:15, vy počúvate Rádio Rock a ak dovolíte, toto boli Uprising od skupiny Muse, no a ak dovolíte, tak rád by som venoval nasledujúcu pesničku všetkým tým, ktorí sa teraz húfne presúvajú do Budapešti na koncert skupiny Metallica, ktorý bude dnes v Puškáš aréne, a to z toho jediného dôvodu, že zhruba takto pred 30 rokmi plus minus, teda konkrétne 20. mája, skupina Metallica predstavila prvý single z albumu, ktorý vychádzal po 3 rokoch, volal sa Load. Asi si ho dobre pamätáte, nenadchol veľmi fanúšikov, nenadchol veľmi kritiku, ale myslím si, že za tých 30 rokov sa tie hrany celkom obrúsili a myslím si, že môžeme túto pesničku pokojne si zahrať ako teda poctu skupine Metallica za tých 30 a viac rokov, za to, že nám priniesli kopec skvelej hudby. Len chcem pripomenúť, že to bol úvodný single, ktorý sa volá Until It Sleeps, no a okrem iného bola to aj oficiálne v úvodzovkách, no bola to prvá MP3, ktorá blúdila pirátsky po všetkých weboch, lebo to už bolo v roku 1996. Boli sme ešte vtedy dial-upovo pripojení, to znamená na pevnú linku, a strašne to húčalo, ale ako prvá MP3 pirátska od Metallica ever v celej histórii sa objavila vo svete práve táto skladba. Takže venujem ju vám, vy všetci, ktorí naozaj cestujete na koncert, aby ste si to poriadne užili a hlavne šťastní sa vrátili domov. No a my ostatní tichučko v tom najlepšom samozrejme závidíme a sme v tom spoločne s vami. Tu je Metallica a Until It Sleeps.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
2: Rádio Rock. Na

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Máme minútku po 15. Toto je skupina Genesis a skladba I Can Dance. Skupina Genesis, ktorá sa takisto objavila v našich legendách roku. Takže nech sa páči, ak by ste si chceli vypočuť, nech sa páči k dispozícii na všetkých streamovacích platformách, hlavne na platforme, ktorá sa volá Rejo, ale to všetko dobre poznáte, to všetko dobre viete. Ja sa ešte vrátim ku včerajšiemu dňu, 10. júnu, pretože to bol ďalší z dní, kedy sa niečo veľké začalo, to konkrétne európske turné skupiny Foo Fighters. Začalo sa v Norsku a pokračuje po celej Európe a budúci pondelok ho máme teda vo Varšave, kde okrem iného budú aj výhercovia súťaže z Rádia Rock. No a čo sa týka setlistu, tak začína sa skladbou All My Life, ale nebudú chýbať ani ďalšie skvelé kúsky od Foo Fighters, ktoré poznáte veľmi dobre, či sú to These Days, alebo Walk, alebo My Hero, alebo Learn to Fly, a na záver nemôže chýbať ani skladba Everlong. Takže je to naozaj neklamný dôkaz toho, že sa štartuje veľká festivalová a koncertná sezóna a myslím si, že my môžeme pokračovať takisto. Počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a toto je naše spoločné rokové popoludnie.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rock.

0: A čo, že by tam niekto bol?
1: Haló?
0: Haló?
2: Ja som hovoril o Patisona Ladzica.
1: Nič. No.
0: Ale že absolútne nič. Ani muk. Ticho. Ahoj.
1: Ahoj, tu je Andrej a Miška, sme v živom vysielaní.
0: Čau.
1: Váš
0: počúvaj
1: slova.
0: Počúvaj ma, vieš, čo ale... si myslím, že... lebo... počúvaj ma, ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón.
2: Lebo zdvihol už sa nám som to... telefón a povedal som, ale nevadí, no čo už.
0: Počúvaj, však sme tu, Ježišmaria, celé Slovensko to počulo, vlastne
1: Slovensko
0: nepočulo.
1: Je tu celé Slovensko, nič nepočulo.
0: No meže nič.
1: A teraz... To bude, ale vieš, tie otázniky, ktoré teraz visia vo vzduchu, ktoré si on zoberie zo sebou a bude zo sebou ich niesť až do zajtra. Pozri sa, pošleme ti záznam, ale je to
2: fakt... Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
0: Áno, no tak my sme ešte chvíľu čakali, že...
1: My čakali,
0: že
1: sa niečo bude.
0: No, akože bohužiaľ,
1: nie,
0: mrzí
1: bohužiaľ,
0: nás to.
1: Ináč, je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur,
0: no,
1: to je
0: vidíš,
1: niečo.
0: Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
1: Napriek tomu, že sme nič nepočuli, je to 700 eur, budeme ti ich posielať samozrejme.
0: A nevieme komu?
2: Michal.
0: Michal.
1: Odkiaľ si, Michal?
2: Z Hviezdoslavova.
1: Hviezdoslavova.
0: Tak to je toto kúsok od Bratislavy.
1: Ďaleko nemusí ich. Tých 700 eur nebudeme posielať ďaleko.
0: Môžeš mu ich doniesť v igelitke.
1: Môžem osobene. V 10 centovkách.
0: Miško, nebudeme smutní, že?
2: Nie, určite nie.
0: Pretože...
2: Je to hra, je to súťaž.
0: Presne
1: je
0: tak.
1: To súťaž, presne
0: a hlavne ty, takisto ako ktokoľvek iný, kto si pošle SMS-ku, bude mať zajtra šancu opäť. A teda skúsme, lebo ja naozaj si myslím, že možno, že si začal hovoriť skôr, ako si to zbyhol.
1: Ale mám tej... takú nočnú moru, že chcem povedať nejaký hlas, že chcem povedať nejakú vetu a neviem rozprávať, pritom ju musím povedať, to je moja nočná mora a verím tomu, že Miškova nočná mora do konca života bude, že... Hovorí, oplatí sa naladiť sa a nikto to nepočuje.
2: Technika.
0: No áno, tak jedine, no.
1: Miško, budeme ti ešte volať,
0: Miško. Samozrejme. Posílame 700 eur.
1: Ahoj, ahoj. Vieš, to je, že...
2: Ahojte, majte sa.
1: Otvorená pusa robí, že... A nevieš povedať, ani pomoc nevieš zakričať.
0: To sa ti v nočných morách stáva.
1: Tebe sa... No však, vieš zakričať pomoc niekedy?
0: Ja neviem ani utekať, ani kričať.
1: Čiže stojíš na mieste?
0: Ani pazvukár, tuto sa hlási. No?
1: Beží za tebou násilník a ty iba čakáš. Teda čakáš, to je inak povedať. Bojíš sa. Nečakáš, raduješ sa, prichádza násilník, ale bojíš sa a ticho si. Hej,
0: presne tak,
1: násilník.
0: Presne tak. A iba tak potichučku trpíš.
1: No a toto je teraz presne tá vec. Možno, že sa to bude snívať, keďže sa o tom rozprávame, možno, že sa to dnes bude snívať viacerým našim súťažiacím.
0: Prosím vás, tak len si to tak trošku akože pripomeňme, hej. Najprv sa zdvíha telefón, potom sa hovorí heslo oplatí sa naladiť sa. A keď sa vám to zajtra podarí do 10 sekúnd, vyhráte si...
1: Získate neuveriteľných 28 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
1: Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Nitre, Dolných Krškanoch smere do centra. Na jednotke pri Žiari nad Hronom smere do Zvolena, tu sa aj zdržíte. Ďalšia je na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a nehodu dokumentujú aj pred Družstevnou pri Hornáde smere Strebejova. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, kde strátite asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte taktiež 20 minút. Rovnako stratíte aj na viazde do Košťa na Turcom z Martina a na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte asi 4 hodinu. Mobilný radar Čierny Superb jazdí na Pezinskej Babe. Tie stacionárne merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šaradíc, na D1 pred Považskou Bystricou smere Zbytče, na D1 za Popradom smere do Štrby a na D1 merajú aj pred tunelom Branisko smere Sprešova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest. Volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je 15 hodín 44 minút, počúvate Rádio Rock a teraz si predstavte, že je rok 1987, etablovaná skupina Foreigner nahráva a vydáva pesničku Say You Will, ktorú práve počúvate a tá sa umiestňuje na 6. mieste amerického Billboardu, ale čo je dôležitejšie, na natočenie videoklipu k tejto skladbi oslovili vtedy len 25-ročného spoluzakladateľa produkčnej spoločnosti Propaganda Films, producenta a režiséra, ktorý neskôr naozaj natočil fantastické filmy a získal 3 nominácie na Oscara za najlepšiu réžiu, získal 4 ceny Primetime Emmy, 2 ceny Grammy, cenu BAFTA a takisto a Zlatý Globus a do filmografie patria filmy ako Votrelec trojka, filmy Hra, Klub bytkárov, Panic Room, Podivuhodný prípad Benjamina Buttona, Stratené dievča, alebo keď chcete, tak ešte poviem, že Dobrodružstva Cliffa Boota a okrem iného množstvo videoklipov, za ktoré získal aj cenu Grammy, napríklad pre skupinu Rolling Stones z klip k pesničke Love is Strong. Takže rok 1987 a David Fincher naštartoval svoju kariéru práve s videoklipom k pesničke, ktorú ste počúvali pred malou chvíľočkou v Rádiu Rock. No tak takéto sú začiatky naozaj veľmi skvelých a oceňovaných režisérov, i keď teda musím povedať, že mal to asi aj tak trochu geneticky dané, pretože 8 rokov vyrastal vo štvrti, kde jeho vedľajším susedom bol samotný George Lucas. 15 hodín 45 minút, počúvate Rádio Rock, toľko histórie rock and rollu.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: Rádio Rock.

0: Meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: Je minútka po štvrtej popoludní, srdečne vás pozdravujem. Máme štvrtok 11. júna, no a okrem iného opäť otváram ten historický kalendár. Ešte sa tam pozriem na jednu poznámku, ktorú tam mám, že 11. júna 2019 11 člený Senát odvolacieho súdu v Spojených štátoch sa rozhodol preskúmať svoje rozhodnutie o tom, či Led Zeppelin urobili plagiat skladby Stairway to Heaven z úvodného gitarového riffu skupiny Taurus od teda skladby Taurus od skupiny Spirit z roku 68, pretože v júni 2016 porota v Los Angeles rozhodla, že skupina Led Zeppelin sa nedopustila žiadneho porušenia autorských práv. Tak ja neviem, pripravil som si takú malú porovnávačku. Vy, ktorí poznáte skladbu Taurus od skupiny Spirit z roku 68, môžete porovnávať. Ja sa priznám, že teda nepoznám a vôbec to ani neskúmam. Tu sú Led Zeppelin a Stairway to Heaven.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave. Na križovatke Galvanieho Ivanská cesta sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam aj so zdržaním. A nová nehoda pribudla na viazde do Bardejova zo Zborova pri odbočke ku Kúpeľom. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Bosáková Jantárová, v Trenčíne pred Starým mostom smere z Bratislavskej. Ďalej na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Nehody máme aj na jednotke pri Žari nad Hronom smere do Zvolena, rátajte tam so zdržaním a ďalšie na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, tu sa zdržíte obojsmerne. Kolóny hlásite na výjazde do Hlovca z D1, strátite asi 20 minút, pol hodinu si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina strátite asi 20 minút. Obmedzenie je za Sencom smere do Sládkovičová, pomaly sa tam presúva kombajn. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na R1 za Beladicami smere na Zlaté Moravce, ďalej na D1 za Štrbou smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na výjazde z Osniny merajú do Belej nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio

16 hodín 25 minút Bon Jovi a skladba Bad Medicine z roku 1988, ktorá sa na jeseň v septembri toho roka postavila na špicu amerického billboardového rebríčka a rovnako takisto to bolo aj v Cashboxe a takisto sa to týkalo aj celého albumu. Naozaj veľmi, veľmi úspešný album skupiny Bon Jovi. To bol rok 88 a teraz v rámci Rádio Rock Live vás dovolím si preniesť do roku 1986, kedy na štadióne Wembley v Londýne sa konal obrovitánsky koncert, na ktorom hrali samozrejme Queen. No a v sobotu večer po 20. vás všetkých pozývam počúvať záznam z tohto koncertu. Naozaj playlist je veľmi pestrý, začína sa klasicky skladbou One Vision a potom prichádzajú všetky, ktoré poznáte. A Kind of Magic, Under Pressure, Who Wants to Live Forever, I Want to Break Free, Life of My Life a tak ďalej a tak ďalej. Ešte tu mám takú malú poznámku, že okrem iného teda ako predskokani vystúpili Inexis, hrali tam dokonca aj Status Quo a v roku 1986 bolo vstupné na taký koncert 14 libier 50 pencí. Dnes tam pridajte minimálne 1 nulu, nemyslím 14 libier 500 pencie, ale 140 libier. Takto nejako sa prejavuje inflácia, ale my si nebudeme tým kaziť teraz momentálne náladu, takže ešte raz pripomínam,

0: 16:44 a dnešnou súčasťou bola aj skupina Green Day a musím povedať, že v súvislosti s nimi som si pozrel dnes celkom výborný trailer k novému filmu, ktorý by mal do našich kín plus minus doraziť niekedy v polovici augusta. Film sa bude volať Nimrods a už asi viete, že teda je aj v súvislosti o dospievaní a samozrejme je inšpirovaný albumom skupiny Green Day Nimrods. Okrem iného, skupina Green Day si tam zahrá aj jednu z hlavných úloh, pretože je to tínedžerská road movie, kde traja chlapíci nahrajú demo snímku, v krčme dajú demo skupine Green Day, ktorí hrajú samých seba a Green Day si ich vyberie na predskokanov na svojich velikánskych turné a môžu teda začať spoločne s nimi turné, ale musia sa na ňo dopraviť a prejsť cez spolku Ameriky, takže asi si viete predstaviť, o čom tá tínedžerská komédia bude. Každopádne je tam veľa dobrej hudby, celú zabezpečuje skupina Green Day. Toľko teda k tomu, čo som si pozrel ja dnes. Verím, že aj vy máte nejakú tú inšpiráciu na dnes a na nejaký film. A ak náhodou nie a ja som vás inšpiroval, tak sa teším. Pripomínam teda v sobotu ešte po 20. Rock Live skupina Queen a v pondelok sa budeme v legendách roku venovať speváčke, ktorá naozaj zadefinovala ženský rock'n'roll rokov 90. a to konkrétne Alanis Morissette. To je asi tak všetko, čo vám v tejto chvíli chcem povedať. Ešte teda pridávam, že pekný víkend, užite si ho na plné gule spoločne s Rádiom Rock. Moje meno je Tomáš, ďakujem, že nás počúvate a som naozaj veľmi rád, že sme spoločne takto strávili skvelé štvrtkové rokové popoludne. Majte sa krásne a stay rock, priatelia!
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Čo to bolo v noci, lebo ja som išla spať so sliepkami. Normálne, že búrka sa prehnala, alebo
2: áno,
1: iba
2: lejak? Áno, normálne tak silná búrka, že všetko bolo zatopené. A čiže máme ešte aj pokazané plastové dvere balkónové.
1: Majstri, dondite opraviť túto Tomáčovi dvere na balkón.
2: Boli, ale boli sami so sandrikou. Neviem, ako to dopadlo. Ej, cítim, že niečo bolo. Majstri, ďakujem, že obrábate moju záhradku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Miculienka, a prečo vlastne teda bývate v žabokrekoch, keď to je tak úplne, že líšky dobrú noc sa dávajú?
3: Vieš čo, no manžel tu postavil dom, no a bola som tam odvlečená.
1: A nedrží ťa v pivnici, hej?
3: Nie, nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, visí nám kábel elektrický do cesty vo veľkých Teriakovciach. A
2: ne, už tiež tak dlhšie visí, už to není také ako kedysi.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Trojbalíček ide kam?
3: Do Nitry ide.
2: Super, tam máme už tie nové frekvencie.
1: Mesiac,
2: čo?
1: Už nás počúvate. Presne tak. Hneď si to naladila?
3: My sme počúvali Antenu Rock vlastne ešte predtým dávno, ale videla som to na stránke.
2: Cez počítače.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA smer na letisko. Ďalej naviazde do Dunajskej stredy z Vrakúňa. V Sokolciach smer do Veľkého Medera zrazilo osobné auto chodca. V Žiranoch smer do Kolíňan sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Následky nehody dokumentujú aj naviazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste. Tento úsek je neprejazný a nehodu máme aj v Košiciach na Štúrovej, a to pred Auparkom v smere z Rastislavovej. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde stratíte asi pol hodinu, a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozornosť výšte pred Liskovou smere z Likavky, po ceste tam kráča podgurážený chodec, a opatrne aj pred utekáčom smere z Kokavy nad Rimavicou, tam je na ceste spadnutý strom. Mobilné radary Sivý Superb a Čierna Oktávia sa pohybujú v Nilčiku a okolí, tie stacionárne merajú na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovsko-Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a do tretice na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

big disgrace, waving your banner all over the

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Limbovej smere na Stromovú, ďalej v Trnave na obchvate pri odbočke do Bučian smere do Šelpíc a nehoda aj pred Telmačmi smere z Levíc pri odbočke do Veľkých Kozmáloviec. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, kde stratíte asi štvrť hodinu a 15 minút si počkáte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Pozor si dajte za Malinovom smere do Zálesia, blízko cesty sa tam pasú kozy. Mobilný radar čierne BMW sa pohybuje medzi Lipanmi a Sabinovom. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, vo Svetom Jure na Krajinskej smere do Pezinka, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, radar je aj v Ružomberku na Bystrickej smere do centra, ďalšie v Ružomberku na nábreží smere do Ivaknovej a merajú aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Od nás je to na teraz všetko. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock. Toto je tvoj.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 28 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Čo to bolo v noci, lebo ja som išla spať so sliepkami. Normálne, že búrka sa prehnala, alebo
2: áno,
1: iba lejak.
2: Áno, normálne tak silná búrka, že všetko bolo zatopené. A čiže máme ešte aj pokazané plastové dvere balkónové.
1: Majstri, dojdite opraviť túto Tomáčovi dvere na balkón.
2: Boli, ale boli sami so sandrikou. Neviem, ako to dopadlo. Ej, cítim, že niečo bolo. Majstri, ďakujem, že obrábate moju záhradku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Miculienka, a prečo vlastne teda bývate v žabokrekoch? Keď to je tak úplne, že líšky dobrú noc sa dávajú.
3: Vieš čo, no manžel tu postavil dom, no a bola som tam odvlečená.
1: A nedrží ťa v pivnici, hej?
3: Nie, nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, visí nám kábel elektrický do cesty vo veľkých Teriakovciach. A
2: ne, už tiež tak dlhšie visí, už to není také ako kedysi.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Trojbalíček ide kam?
4: Do Nitry ide.
2: Super, tam máme už tie nové frekvencie.
1: Mesiac,
2: čo?
1: Už nás počúvať. Hneď si to naladila?
4: My sme počúvali Antenu Rock vlastne ešte predtým dávno, ale videla som to na stránke.
2: Cez počítač.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6.00 do

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.